0: la fonction le maobin comme
1: mi la fonction le maobin comme fonda gbe fon gba kudo la mese fon gba kudo awiyaya le canal fm be enu se e moaji kare je be mi admetteur de serre fon gba kudo la mese mi fon gba kudo awiyaya le canal fm be enu se moaji ni amu fon nyere mu fon gba kudo la mese fon gba kudo awiyaya toma da tebi e fon gba kudo la mese fon gba kudo awiyaya mi so gbe le wa mesi gba reke ye me e jene ni apon kan je be o ja kele se mi ko le ka popo ya me o ti fon gba kudo la mese o fon gba kudo awiyaya nyema do mere bo yesu jale wa se deche nyema do mere kruno jale wa se deche aiko aye nyema do mere bo yesu jale wa se deche nyema do mere yesu jale wa se deche ete we mi bio awo jijo o kere ete we mi bio o lo gbigbo wiwe ton nyema do mere yesu jale wa se deche pe mi wa do me hun gan to o jiwe yewe pe mi wa do me hun gan to o jiwe yewe mi mo won lo mi mo won lo ma yin tata mi do josu ton we pe mi wa do la me hun gan to o ji ni no mo mo kan be mi fon gba kudo la me sen mi fon gba kudo awiye ya le mi be aho me le fon da gbe be wo na me si ale mi no te po mi ni ni a ha gbe tutu gba to ya ke mi da po ya mi le bi na amoko pata keke o le si mi nko le fon da gbe be wo na me gba kudo mi be fanu pata keke kudo amoko pata keke o ro na kame na mi kudo amoko no na pa gojo se mi nko amoko o so na baf gangan o o hun le do e ko me ye le fon da gbe wo na me aye me se mi se na mi nko a agbe ke mi le po ya mi awe mi le bi o ha gbe won na ha gbe won ke anejo a ela ina commissaire jobo gbakudo ebe fami opata le fon da gbe wo na me a commissaire mi do nku ji o le ha gbe tumo to ya mi se ra lo

visione o mi mo be mire oli o de yo a o so gbe bi yin o ni ma ngun be mi jere o la a o so gbe bi yin o ma po bi a o gbere gbere o.